رزق بجائی پھردا ہے، روٹی بجائی پھردی ہے، مینو پھر کہن دینا تن روٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رکھت بند کرنے میں آ، یہ خون تے بند تو پیدا ہویا ہے۔ ماں کی رکھت پتا بندارا، ماں دا لہو پتا دا بند کیویں بنیا ہے؟ روٹی تو، تن بنیا ہے روٹی تو، یہ جیوے گا روٹی دے آسرے تے۔ ساری زندگی پھر منک روٹی لبدا ہی رہتا ہے، رزق ہی لبدا ہے۔ نوٹاں دے بنڈل روٹیاں دے بنڈل نے، اور کچھ بھی نہیں۔ میرے پتر نو ملدی رہے، پوتریاں نو ملدی رہے، پڑ پوتریاں نو ملدی رہے، رزق دی چنتا، روٹیاں دی چنتا۔ تجوری وچ سونے چاندی دا اکٹھ، روٹیاں دا اکٹھ ہے، بھوش دیاں روٹیاں، آج دیاں نہیں، ستاں پیڑیاں دیاں، چنتا روٹی دی اور کچھ بھی نہیں۔ باویں ست پرش گربانی کہیں دیئے، کوئی ہور چنتا تو کرنی ہے تے کر لے، رزق دی چنتا نہ کر۔ نہ کر چنت، چنتا ہے کرتے۔ جس نے جیون بنایا ہے، جگت بنایا ہے، رزق دی چنتا او کرے گا۔ تو ادھم تے کرنا ہے، چنتا نہیں کرنی۔ رزق لبنا تے ہے، چنتا نہیں کرنی۔ نہ کر چنت، چنتا ہے کرتے۔ سو کرتا چنتا کرے، جن اپایا جگ۔ دیکھو کسے دے گھر مہمان ہوئی ہے تے گھر والے نو ساری فکر کرنی پیندی، کتھے ٹھہرانا ہے، کی کھلانا ہے، کی پلانا ہے، کس طرح دا اس دا انتظام کرنا ہے۔ یہ سارا برہمنڈ پرماتما دا گھر ہے، اسی اس دے جیو، انہوں فکر ہے، انہوں فکر ہے۔ وہ ساڑی چنتا دے چے، اسی اس دا چنتن کری ہے، بس ان نہیں گل ہے۔ انہیں ساڑے نال سمبند جوڑے ہوئے، سر سر رجک سنبھا ہیٹھا کر، کاہے من بھو کریا۔ بالکل چنتا کردا ہے۔ ایرانی صوفی سنت سادی تے اس نو ہور بڑے باکمال ڈھنگ نال بیان کردا ہے، کہندا ہے غمے روزی مخر، کوئی غم تو کرنا ہے، چنتا کرنی ہے، کر لے، پر روٹی دا غم نہ کریں، رزق دا غم نہ کریں۔ غمے روزی مخر، مزن اورا کے دفتر را، کہ پیشے استفل ایزد، کل کند پستانے مادر را۔ سادی کہندا ہے بچے دا جنم بعد دے چوندا ہے، ماں دے استنا دے چ رزق دودھ پہلے بن جاندا ہے۔ کہ پیشے استفل ایزد، تفل کہندے نے بچے دا، کہ پیشے استفل ایزد، کل کند پستان مادر را، ماں دے پستان دے چ، ماں دے استنا دے چ دودھ پہلے بن جاندا ہے، بچے دا جنم بعد دے جاندا ہے۔ اتھوں تو سکشا کیوں نہیں لیندا؟ رزق پہلے ہے، جیو بعد دے چ ہے، جیون بعد دے چ ہے۔ گروانی پھر اس طرح بیان کر دیئے، پہلے دیتے رزق سنبھا، پاچھے دیتے جنت اپاہا۔ رزق پہلے پیدا ہوندا ہے، جنتو بعد دچ پیدا ہوندا ہے، جیو بعد دچ پیدا ہوندا ہے۔ گربانی، پہلے دیتے رزق سنبھا، پاچھے دیتے جنت اپاہا۔ منکھ نو اس تے بھروسہ نہیں آؤں، اس گل تے بھروسہ نہ کرنا مانو پرماتما تے بھروسہ نہیں ہے، اور واقعی پرماتما تے بھروسہ نہیں۔ پتہ ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج کی کہندے ہیں؟ جاں کے ہرے بسواس پرب آیا، تت گیان تت من پرگٹایا۔ تت کال، تت اسے وقت، ادھر بھروسہ